0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташты каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхму хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмыса бәйгидә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыймай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятын ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты даяр кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Гүлмира һәммәйләнең назардагы бәхетле аял иде. Уның һәммәйлән һәвәс кылган хезмәте, килешкән юлдышы, ике умак фарзанты бар иде. Әмма аны шундый башкаларның назардагы бәхет ичидә яшап аткан Гүлмира, якын көннәрдән бери тормышының тенис судак, тип-тиниш һәм мәнсез үтеп атканлыгын ис кып калган иде. Шуңлашкы мо юл маңганда атрафыга диккәт кылмайдыган. Калысыга зидият хыяллар кирип алдыган. Hatta tamak etib etibmi chin qachida qo'lidan ehtiyotsizlikdan tushib ketadigan bo'lib qolgan edi. Undaqda Gulmiraning bundoq bo'lib qilishiga zoti nima sabab bo'lgandi? Buni qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Qalbinur Qahhorning Yurakim sizdan nomli hikoyasida bo'lsin.

0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәме кыйммәткә иге кылды. Китап хумарларының иң яхшы талышы Мәркәзи халык радио станциясының радио китапханәсе программасы.

Гүлмира һәммәйләнең назардагы бәхетлек аял иде. Уның һәммәйлән һәвәс кылган хезмәте, килешкән юлдышы, ике умак фарзанты бар иде. Әмма аны шундый башкаларның назардагы бәхет ичидә яшап аткан Гүлмира, якын көннәрдән бери тормышының тенис судак, тип-тиниш һәм мәнсез үтеп атканлыгын исәп калган иде. Шуңлашкымы юл маңганда атрафыга диккәт кылмайды. Калысыга зидият хыяллар кирип алды. Hatta tamak etib etmo chini qachila qoladan ehtiyotsizlikdan tushib ketadigan bo'lib qolgan edi. Undaqda Gulmiraning bundoq bo'lib qilishiga zoti nima sabab bo'lgandi? Buni qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Qalbinur Qaharning Yurkim sizdan nomli hikoyasi bo'lsin.

айтқалы болады. Күчінші қыл қатарлық адат, ерлік май білән қорымы қорышыны яқшы көріш. Сүзік чәкіленген емеклік мейгі селештіруғанда, әнәнви ұсылды тартылған яғда ерік май арлашмысы көп. Күйіш ноқтысы йоқырей. Тамақ етіш жарияңда пайда болыдыған ашқаны бұсымы текімі көп болыды. Әнәнви ұсылды тартылған яғының тәркебі дейіне афлатоксин болышы мүмкін. Узун мудат истимал кылынса, рак пайда кылыш хаупумы бар. Бунун тогрусу улу болса, әннәнви усулда тартылган ягын ишлетмей, имкан кадар мунтызым жолла аркылык, тунушлук маркылык чекилленген яг сетип алыш керек. 4-нчи кыл катарлык эхвал: майны кызытып ыс чыкканда андын корумуну казанга селиш. Казаны кыздырганда емеклик мейнин ыс чыкыш температурасы ыс нуктасы яки күйүш нуктасы деп аталады. Окшош болмаган емеклик мейнин ыс нуктасы күйүш нуктасы му окшош болмайды. Чекиленгенден кийин сап майның ыс ноктасы адатта 200 Цельсия градус атрапыда болады. Окшош болмаган күйүш ноктасыдагы емеклик мейни кыздыргандан кийин парчылынып басыл болган метаболизм хасилатлары яки зыялык маддалар окшош болмайды. Емеклик мейни кыздырып болуп, ыс чыккандан кийин андын казанга корумы селип корыса, амалий температура амиша емеклик мейнин ыс ноктасы яки күйүш ноктасынан эшип кетеди. Бу температурадагы емеклик мейни булсунун таркибинде көп кыл зыялык маддалар бар. Мәсілен, акролеин, бензол, формалдегид, кротоналдегид қатарлықлар, зәлік мадылар вә рак пайда қылғучи гумалық мадыладыр. Бұның тоғыр ұсулы төәндік кетті. Күнділік қорымы қорышта имкан қадар 200 Цельсия градустың төән контрол қылыш керек. Ис чықшыны сақылмайла, қазанды қорым қорышын баштасы болуды. Бір тал ғолпияз қаламтісі яки самсақны қазанға селіп, әтрапыдың көпікчілер чықса, рәңгі өзгермесе, қорымы қорышқы мас келдіғалықыны түшендірді. 5-нчи хаталык усул болса, дадур йыгы, көмү кунак йыгы менен жемектерди кыздырып пишириш. Соя пурчак мейи, көмү кунак мейи, газыр мейи катарлык жемектик майларынын таркибинде тоюнмаган яг кислотасы мол болуп, ысык чыдамчылыгы начар. Жогору температурада асалла зэрлик, зыялык маддалар ва рак пайда кылгычы маддалар пайда болот. Шуңа бу майлар жемектик мейи кылып, майды корууш ва пишиклеп иштешке мас келмейди. Тогуру усулу болса, зайтун мейи, палма мийи, сериг май яки кокус мийи катарлыкларның тоюнуш дәрежеси йоқры. Ысыкка нисбетен техими мукум. Йоқры температурада пайда болдыган зыялык маддаларның мактары зор дәрежеде төвәнлейди. Шуңа у майды пишырылган, корму коридыган емеклик мийинин алдынкы талы шисапланды. 6-нчы кыл хатерлик эхвал: емеклик пишырган майны кайт-кайт ишилтиш. Майды пишырылган, мәсәлән, белек, кумылаш, куймак катарлык емеклекләрне ишлетип болгандан кийин, бу майны яны бер кытым корым корыш ишләсә яки аралашма маддалар аралашып кеткән майны яны бер кытым ишлетип тамак әсә, емеклек май нуктасы күйүш нуктасы көрнәлек төвәлләйди. Бу яны бер кытым югары температурада корым корыганда пайда булдыган бусның техими көп булдыганлыгыдан дирәк бирде. Тогры сулы булса, емеклек пишырылган майны яна корым корыш ишлетиштен сакланыш керек. Дөмләп пишырылган корма яки ютаз катарлык жемеклек ва яки печени пирәнекләргә эшләткәндә ашкандагы бустын булгынычны көрнәлек азайткылы. Тамак аткычының өпкә саглымлыгыга булган зыйынны мо азайткылы булды. 7-нче кыл хаталык әхвал: беренче корманы корып булгандан кин казаны жумайла икенче корманы корыш. Нургын киши бер кыл корманы корып булгандан кин ишне азайтыш өчен казаны жумайла икенче кыл корманы корыйды. Birinci kıl korumunu korup oğandan kiyin kazanın pakızlığını görgen tağdırdı mu, ameliyatı kazanın sırtkı yüzüge yemeklik miyi ve yemeklik kaldıkları çaplışıp kalıdı. Yeni bir kıtım yukarı temperaturda kızıtıp, korumu korğanda küyüş noktası bilen ıs noktası oxşaş bulmağalıqtın aşkanda asalla buz payda buludu. Bunun doğrusu olu bolsa, korumu korğan dərgiz zorulu kımaslıq. Bir kıl korumunu korup oğandan kiyin kazanı bir kıtım yüyüş gerek. 8-нчы кыл хаталык эхвал: майны очак пишиге куюш. Бундак болганда герче тамак аткычыга кулайлык болсумо, лекин очак яндагы температура адатта найты жогору болуп, майның оксидлениш реакциясы тездешип, башкыч пурак пайда болуду. Бундак жемеклик майларынын озуктук кыйммети төвөлөплүк калмай, корумлардын мезгил тәми мо ажызлап кетеди. Яны узун мезгил чөмүш тутудан ашпазга бир катар мунасиратлык кесаликлердин юшурун халпыны мийлеп келеди. Тогру сул болса, жемеклик мейни аң яхсы салкын, күн нурдын сакландыган шкапка селип, күн нуры ва жогору температурадан сакланыш керек. 9-нчы кыл хаталык эхвал: еңи май менен кону майны бирге качалаш. Жемеклик майларынын оксидлениш реакциясы жогумчалыгы эги болуп, көп кысым кону майлар маалым дарежеде оксидленип болуду. Агар еңи сетип алган жемеклик майлары калдык кону майлар ба, май качаларга төкүп кетилсе, найды тезли жокушуду. Ondan başqa may çaynigini uzun vaqt yumuganda çaynaktiki mayning süpitimi körnelik tüvellab, mezlik taamlarning tamigi ta'sir etibliqan may yana tamaqat kuchining salomatlik xatirini oshiruvdi. To'g'ri usul bo'lsa, koni mayni ishlatib bo'lgandan keyin may chaynigini yuyib bir taraf qilib, ondan may chaynigiga yangidan setib olgan mayni silish kerak.
Her 3 ay atrafı.

станциямыз хәбәри. Микро амиви автобус Хайнанның Хайкодагы нуктадан нуктага бивасты катнайдыган, түҗүплек юлга чыгыдыган, тиҗарат әндәсе көп хил булган бер хил яңача амиви катнаш мөлазимәте. Бу адатки амиви катнаш бошлыгыны толдырып калмай, яна шәһәр яр юзы амиви катнашны мөкәммәлләштереп, амманың сафарга чыгыш ахыркы 1 километрдәге кыен мәсьәләне хәл кылды. Хайко шәһәрнең шәрыктан гарипкече булган аралыгы кен. Мейлан халыкара аэродромы, Шихайан, Гуанланху катарлык шәһәр сырты бөлек районларда нургын кент базарлар ва яңадан курылган мәхәлләләр бар. Бу районларда аһалылар таркак, yo'lovchilar shalong bo'lib, an'anaviy ommaviy qatnashni yo'lga qo'yish o'lchamiga yetmaydi. Piyoda necha kilometr yo'l yurib, avtomobil saqlash, qisqa masofada taksi chaqirishda narxi yuqori bo'lish, kundalik yo'l yurishdagi eng bosh og'irtadigan qiyin masala bo'lib qolgan edi. Bu yil 5-chi ayda bu rayonlarda turadigan shahar aholilari safarga chiqqanda Hayku aql mikro ommaviy avtobusni tanlaydigan bo'ldi. Yo'lovchilar yan telefon appida muddatdan burun zakaz qilsa, avtomobil hisoblash orqali planlangan yo'lga asosan yo'lovchilarni manzilga nuqtalar bo'yicha yetkazadi. Lyo apandi, bu bir qadar aptikkan, chaqirsa xolgan vaqtda kela oladi ekan. Ko'p qulaylik ekan dedi. Mikro ommaviy avtobus qatnashining yo'lga qo'yilishi Hayku shahrining 3 darajalik liniya to'ri ommaviy qatnash tizimining uzartilishi va to'liqlanishi. Микро амиви автобус техника тиҗарат хезмәтеге мәсул пән техника карханасының тиҗарат баш назаратчысы Суй Джалин мондак диде. Бу райондагы шәһәр аһалларының көндәлек сафарга чыгыш вакыты ва бошлыгының таркак булышны тадқиқ кылдык. Асаслык амиви катнаштан ибарат бу түгенне һәм дә шәһәр даирәсендәге төмөр юл вокзаллары арасындагы тутышны баһалап чыктык. Бу аркылы бер линиягә бер тәдбир кулланыштан ибарат тиҗарат лайыхасын төзеп чыктык.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынаман.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургын яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rini yozgan.

Гүмира һәммәйләнең Назардагы бәхетле аял иде. Уның һәммәйлән һәвәс кылган хезмәте, килешкән юлдышы, ике умак процент бай иде. Әмма аны шундый башкаларның Назардагы бәхет ичидә яшәваткан Гүмира, якын көннәрдән бери тормышының тенис судак, тип-тенис һәм мәнсез үтеп атканлыгын искә калган иде. Шуңлашкымы юл маңганда атрафыга диккәт кылмайдыга. Калысыга зидият хыяллар кирип алдыга. Hatta tamak etip etip mu çını kaçıda kuladın ihtiyasızlıktan çüşüp ketidigan bolup qalgan idi. Ondaqta Gülmiranın bundaq bolup kelişiga zadı nemi sebep bolgandı? Buni qızıqsaңız, dekitiңiz bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Qalbinur Qaharning Yürekim Sizden namlıq hikayesi bolsın.

Шәкә телефонны авызсыз кытан шәп куятты. Навада Гүлмира уның ярдәмгә ихтиясык булып, телефон урып калган тақтырдымы, у кулдагы ишләре туйгандан кин андан телефон кайтыратты. Бу чакта Гүлмира аллы качан юлыккан кыйынчылыкларны хәл кып булган булат. Шу сәбәптән мәкин у бара-бара Шәкәткә дәрт итмәйдәгә. Һәр кандай кыйынчылыкның амалын үзе издәй дигән булып калган иде. Gerçi ona toy kığılı aralı 8 yıl bulan bulsun mu, Gülmira özünü şefkat bilen 80 yıl öy tutkan da kis kılgan bu kığandı. Dəl şükürlerde onunla kum savaq dişi əzmət uçurak kaldı. Ola tuncu görüş bila gəplarını tügü təmmədi. Həm öndidarını kuşu aldı. Ondaq da Gülmira'nın kiyik günler kandaq bolan. Bola kızıqsınız, Bektuğunuz dağımlıq Ətki Radyo Jorlu programımız uğurlaştırılığan Kalbinur Kaharının Yürgümsüzden namlıq hikayesini